Oisin traunaraiska, oisin traunaraiska. Oisin traunaraiska, oisin traunaraiska.